og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik.